0: Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Kabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nga bubur nga yang nga jalan baya uang nga. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.